0: ni sa re ma pa ni sa
1: ni re sa ni pa
0: re ma pa sa ni
1: re ma pa
0: ma pa ni
1: pa ni sa
0: ni sa re
1: ma re re sa sa ni pa sa ni pa ma pa re sa ni pa ma pa ma re sa ni ma